هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را. وطن پرستان را. وطن پرستان را.